af. Nu kunne gå videre mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svirig jure. Der må være svætseren i her tur. Jeg sætte bier i mørk, nu niks. Og brød mig kunst,

Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved I. Her vil Aue Mordert fast med gå. Her hen og så er hæs, us orange lejle du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.